Hauzigadom natabire. Mai pak labalomi. Thoramusida. Umorok tabada mai pak labalomi. Tokjom kerani mete ke unabegi thoramama. Unabegi bana irengbam Ajit Kumar mete. Amadi thoram putok bana. Nong thombam roma. Thoramusita bikhe bagalonya na konjalna som sandok jabesu matangas teloi jari.